0: mai penyi.
1: Chum lei mi am penyi.
0: Kumel calenta ti penyi, ei mi cafei penyi.
1: Ninche cafei kumel calenta ti penyi. Chum lei ta mi buche, chemo lei com ta mi buche.
0: Mai kumel calengan ta ni buche, ei mi ga ta mi buche penyi.
1: Cafei com ta ni buche, rume kumel calenta ta vei penyi. Ngay lai ta wasake de un rume rume rume penyi.
0: Pelei kumel dungu penyi.
1: Kumel dungu ta ti penyi, heula, inchu.